منصر موئے اجرائیل گرفتیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادرا کس نیس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبب تکبیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم مم اینچن احوال بدبخت ہم سو بخیل غافل